0: ערן עציון, סגן יושב ראש המל"ל לשעבר, בוקר טוב.
1: בוקר טוב.
0: מה מאיץ בבנימין נתניהו אחרי שיבה דחופה ומאוד קצרצרה בניו יורק להגיע דווקא לאמירויות?
1: תראה, אני חושב שכל המאזינים והמאזינות שלנו מבינים היטב מה קורה פה. אנחנו ערב בחירות, אנחנו בסיטואציה שבה ההבטחות של נתניהו לניצחון מוחלט ולהכרעה
0: בזירות
1: השונות לא קוימו בלשון המעטה, והציבור יודע את זה. אנחנו במצב שבו לפי הסקרים, אם יש בחירות, נתניהו לא מנצח, והוא יודע את זה. ולכן הוא מנסה נואשות לחרחר מלחמה בכל זירה אפשרית, להגדיל את הכאוס, גם מחוץ לגבולות המדינה וגם בתוך גבולות המדינה ובשטחים שבשליטתה.
0: לחרחר דין ומדון, זה ברור לי לחלוטין וברור למאזינים, כפי שאמרת, ערן, אבל השאלה היא האם יש גם דברים חבויים נוספים שהתגלו לעיני כל לבושתו של האיש הזה, שלא מרגיש בושה ללכת לשם ולנסות לשכתב עדויות וגם מציאות.
1: אז קודם כל בושה ברור שאין. אבל אנחנו יודעים בזכות מהלך חכם שעשה יושב ראש האופוזיציה היוצא יאיר לפיד אתמול, שהוא דרש מנתניהו לקיים את חובתו החוקית ולבצע תדרוך מודיעיני. אנחנו יודעים שכשהוא יצא מהתדרוך המודיעיני הזה,
0: יצא בידיים ריקות, כי הוא לא הבין בדיוק מניין נושבות רוחות המלחמה.
1: הוא לא אמר שאין כלום ולא יהיה כלום, אבל הוא אמר שאין הצדקה לשום פאניקה, לשום מהלך צבאי מיידי, ודבריו אמינים עליי, ולדעתי אמינים על רוב הציבור.

0: זאת אומרת, נתניהו מנסה לייצר פייק מלחמה, פייק משבר, עם, על סמך כנראה איזשהם רסיסי מידע, שעכשיו הלילה הודלפו גם ל-CNN באופן אנונימי, במה שקצת נראה כמו פרשת הבילד.
1: כן.
0: לוקחים איזשהו רסיס של ידיעה.
1: הלשכה שלו עדיין פועלת.
0: שמנפחים אותה וזורקים אותה לאיזה אתר זר, ומחזירים את זה אחרי זה לאתרים בישראל, בשביל להגביר את ה...
1: אם הקלפים כל כך גלויים, והטקטיקה כל כך שקופה ושדופה, והציבור הישראלי איננו טיפש חלילה, איך אפשר לשתוק על כל מיני פעלולים שכאלה, כאשר אתה אומר שהדברים האלה הרי נגלו לנגד עינינו מראש? כלומר, אנחנו מבינים מה הטריקים ומה השתיקים.
0: כן, אז א', אני מקווה שלא תהיה שתיקה. וכמו שאמרתי, אני רואה שהראשי האופוזיציה לפחות לא שותקים, ואומרים בכל רם, מצביעים על המהלכים המסוכנים האלה של נתניהו. לי יש ציפייה עדיין, גם מראשי מערכת הביטחון, אולי לא ממישהו כמו ראש השב"כ, שכבר ברור לגמרי שהוא עושה את מלאכתו באופן פוליטי
1: נאמנות למלך ולא לממלכה.
0: כן, אבל יש לי ציפייה גם מהרמטכ"ל, וגם מחברי המטה הכללי, וגם בעיקרון מכל מי שנושא משרה ממלכתית ביטחונית, שישרת את הציבור, ולא את האינטרסים הפוליטיים, הפרסונליים והקרימינליים של נתניהו. ולא ישתף פעולה עם שום מהלך שיסודו בתרמית, בשקר, באינטרסים זרים, ליטרלי. כן,
1: ואף על פי כן, ולמרות הכל אירן, כי הרי אתה איש משופשף, גם תפקדת בתפקיד מאוד בכיר, ואתה מכיר את המערכות ואת ההיגיון הפוליטי של האיש הזה, עד כמה הוא יכול לטרפד ולנפץ את הבחירות הקרובות?
0: תראה, אני פה, המסר שלי הוא מורכב. שואלים אותי את זה הרבה בחודשים האחרונים, אז רגע תן לי להסביר את שני הצדדים של המטבע. מצד אחד, החרדה מהאפשרות שנתניהו ינסה לשבש את הבחירות, בין אם לפני הבחירות, בין אם תוך כדי יום הבחירות, בין אם באי הכרה בתוצאות הבחירות, בכל אחד מהשלבים האלה, במגוון דרכים וכלים שלצערנו יש בידי ראש ממשלה, וראש הממשלה חסר המעצורים הזה, כנראה הנחת העבודה צריכה להיות שהוא לא יסס לעשות שימוש בכל כלי כזה, חוקי, לא חוקי, אפור, שחור, הכל ילך. מצד אחד, זה נכון, וצריך להיערך בהתאם, והחברה האזרחית נערכת בהתאם, ומפלגות האופוזיציה נערכות בהתאם, ויש ערכות די נרחבת. אבל מצד שני, אני אומר את הדבר הבא. אחד, בוא לא נפחיד את עצמנו. Okay? בסוף, ישראל עדיין דמוקרטיה. בסוף עדיין יש פה רוב גדול שרוצה בחירות הוגנות וחופשיות, שרוצה העברת שלטון מסודרת, והרוב הזה כולל גם בערך כ-60% נגיד מגוש השינוי, שהם מתוך הציבור, שהם מתוך בעלי זכות ההצבעה, שהם גוש השינוי, פלוס להערכתי הזהירה והלא מדעית, לפחות כחצי מהגוש השני. זאת אומרת, גם לפחות חצי לדעתי, ואולי יותר, אולי רוב, מתוך... כן, זה לא בדיוק הימין, כי גם ליברמן זה ימין, בנט זה ימין, כן, זה כבר
1: אבחנו את הישתשתי. הימין על פי המפה הפוליטית, כן.
0: מהגוש הקואליציה הנוכחי, מגוש נתניהו.
1: כן.
0: מתוך הגוש הזה, מצביעי הגוש הזה, יש לדעתי לפחות חצי, שהם איתנו במובן הזה שהם רוצים בחירות חופשיות והגנות, ורוצים שלא תהיה אנרכיה, שתהיה פה משילות, שיהיה פה סדר, שיהיה פה חוק, ולמול הרוב הזה של ה-80% בציבור סך הכל, נתניהו לא יוכל, פשוט לא יוכל, לייצר את מה שהוא רוצה, לחבל בבחירות, או לדחות את הבחירות, או לשבש את הבחירות, הוא לא יוכל.
1: עד הנה הניתוח הזה. עכשיו, אני מקווה שאינני קוטע אותך, כי אני רוצה ללכת לשאלה הבאה, לגבי, הרי אתה אמרת, ממש בלשונך, לפני ממש כמה דקות, שהלשכה של נתניהו ממשיכה בטריקים שלה, ומנסה לשחזר את מה שקרה עם הבית.
0: לא לשכה, נתניהו.
1: כן, אז נתניהו, אוקיי, אז אם מדובר גם במיעוט, ודיברת על הרוב השפוי שרוצה לשמר את מוסדות המדינה, ואת העובדה שהמדינה הזו יש בה בתי משפט, ויש לה חוק וסדר, והכל, אבל עדיין הלשכה הזו יכולה לשבש דברים בגו, כלומר, היא יכולה לבצע דברים שאף אחד לא יכול לתאר ולדמיין לעצמו, והם בעצם קובעים את סדר היום הציבורי הפוליטי המדיני בישראל, ואולי גם הביטחוני.
0: אז שוב, בוא לא נעשה האדרה מוגזמת של, לא של האיש נתניהו ולא של הלשכה שלו. בסוף אנחנו רואים שמעל עליהם נחשפים, ומה שעוד לא נחשף יחשף מיד אחרי הבחירות, אחרי שהציבור יאמר את דברו. ואני אומר, מצד אחד יש לראש ממשלה סל של כלים שהוא יכול לעשות בהם שימוש, והאיש הזה שהוא כבר איבד כל מעצור ופועל בניגוד לחוק ובדרכים באמת אפלות וקרימינליות, לא יבחל בשום דבר, לא הוא ולא אלה שכפופים למרותו שם בלשכה. ומצד שני, כמו שאמרתי, יש פה עדיין כוחות, גם בתוך המערכת, אנשים שעדיין נאמנים למדינה ולממלכה, ויסרבו לעשות דברים בלתי חוקיים או
1: כבר חזרת על זה פעמיים. האם אני יכול להריח מהתשובה הזו משהו כמו מרד שיכול להיות במידה ובנימין נתניהו יבצע פעלול התאבדותי לקראת הבחירות?
0: תראה, מי שמבצע את הסוג של המרידה או מעילה או סף בגידה, זה נתניהו עצמו ואנשיו. זה מה שהם עושים כבר חודשים. זה קאטר גייט, זה הבילד, שלצערי לא נחקרים כהלכה, בגלל שהוא מינה ראש שבק ואחרים ששרים למרותו. והדברים האלה יחקרו אחרי הבחירות, אני מקווה, כמו שצריך, במדינה מתוקנת. וכן, יש פה מעשים שהם חמורים ביותר. אני... טוב שאנחנו ערב בחירות, ואני מקווה מאוד שציבור יאמר את דברו. ואחרי הבחירות יהיה צריך פה לעשות סידוד מערכות מאוד מאוד מאוד רציני.
1: אבל הנה יושב ראש האופוזיציה.
0: רק מילה שמאוד חשוב לי להגיד, תראה, כולם מדברים על זה שאחרי הבחירות צריך לעשות ככה וצריך לעשות ככה. אני רוצה לחדד את זה. צריך לייצר פה שינוי תשתיתי כזה, שלא רק... ימחה כל זכר להפיכה המשטרית ולכל המהלכים הדיקטטוריים והפליליים והמסוכנים והלא חוקיים שנעשו פה, אלא גם ייצור את התנאים שימנעו מכל דיקטטור עתידי או מכל פושע עתידי לתפוס שוב את כיסא ראש הממשלה. זה מאוד מאוד מאוד חשוב. זה חייב להיות משהו מאוד תשתיתי וארוך טווח. וזה לא פשוט. אנחנו רואים במדינות אחרות שגם אחרי שדיקטטורים כאלה נבעטים על ידי הציבור, עדיין קשה מאוד לשרש את כל הנזקים שהם עשו ולמנוע עלייה של חקיינים שלהם או של מודלים משופרים שלהם.
1: דיקטטור, הלוואי שהייתי יכול לראות שוב את הסרט של צ'רלי צ'פלין בעניין הזה. והשאלה הבאה שלי היא לפיד. לפיד בעצם כפה על בנימין נתניהו פגישה שממנה יצא כלא משוכנע מאיום הסרק של בנימין נתניהו לכאורה, כי אנחנו לא יודעים בדיוק מה עלול לקרות, אולי בכל זאת דברים יכולים באמת להתפתח. ברגע שאתה מבין שהשיקולים של ראש הממשלה שלך הם שיקולים לא רלוונטיים לאינטרסים של מדינת ישראל, מה הפעולה המיידית שאתה צריך לעשות? האם רק לצאת בהצהרה דרך סרטון?
0: אני לא רוצה להיכנס לנעליו של לפיד בעניין הזה, אבל מה שאתה אומר מזכיר לי עוד נקודה מאוד חשובה, וזה נבצרות. אנחנו למעשה נמצאים כבר הרבה מאוד זמן, שנים, במצב שבו נתניהו למעשה נמצא בנבצרות. לא במקרה, החוק הראשון, אנשים שוכחים את זה, החוק הראשון של ההפיכה המשטרית, היה חוק הנבצרות. הדבר הראשון שהוא עשה, מכיוון שהוא ידע שהוא הולך להיכנס לנבצרות, היה להעביר חוק שמונע הוצאה שלו לנבצרות. ובג"ץ אמנם מכיל אותו רק בקדנציה הבאה, לא משנה, אבל הוא הבין בדיוק מה הולך לעשות. וזה אחד הדברים גם כן שהממשלה הבאה חייבת, והכנסת הבאה חייבות לעשות, לחוקק חוק נבצרות כזה, שבמצב הרבה לפני היום הזה, כן? אם היינו בתנאים של לפני שנה, לפני שנתיים, כשנחשף קאטר גייט, כשהתחילה הפיכה המשטרית, כבר אז האיש הזה היה צריך להיות בנבצרות. זאת התשובה של דמוקרטיה מתגוננת למהלכים מהסוג שהאיש הזה עושה.
1: זו הסיבה, אירן, שנאנחת כאשר שאלתי אותך את השאלה בסוגיה הזאת?
0: נאנחתי כי המצב לא טוב, אבל חשוב לי גם שהמאזינים והמאזינות ידעו שאנחנו ערב בחירות, בבחירות האלה אנחנו הולכים לשים סוף להפיכה המשטרית ולגבות את המחיר מהאחראים לחורבן של השבעה באוקטובר ושל מלחמת אלף הימים, ושל כל הקדנציה האיומה של הממשלת בלהות הזאת, ולצאת לדרך חדשה. זה התפקיד של כולנו.
1: אוקיי, קשה לך בימים האלה.
0: לא, לא קשה לי. אנחנו במאבק. אני במאבק כבר 10 שנים. אני יצאתי לרחובות כבר בכיכר גורן לפני 10 שנים, דרך בלפור ודרך קפלן וכל מה שבאמצע. והיום במפלגת הדמוקרטיה.

0: يلا بندبر كسات على دورة خداش شلا سراتسيا رابيتيت تكيرو بندبر على سنسي لايت آيس شل خبرات سنسيكا مخشير IPL بيتي خدشاني شمشالف لرشونا تكنولوجيا كيرور كولد RPL متقدمت بطوخ ومهير بكل إزوري أغوف وأورا پانيم بندقيد كودم كل بوكر توف شلوم شلوم لغاية صرفاتي סמנכ"ל חברת סנסיקה, אלן גיא.
1: בוקר אור, אניה, שלום לך ולכל המאזינים.
0: שלום, שלום, גיא, מה נשמע?
1: תודה רבה, תודה, שלום לכולם.
0: יופי, יופי. גיא, יאללה, בוא נדבר על הסנסי לייט אייס, ומה הטכנולוגיה שלו, של המכשיר
1: בהחלט,
0: הזה.
1: בהחלט, בהחלט, רניה. תראי, אנחנו בשנים האחרונות כולם מכירים את חברת סנסיקה.
0: נכון.
1: שיווקנו עד היום את מכשיר הסנסי לייט פרו, שאת יודעת, בצניעות אני אומר, מאות אלפי לקוחות משתמשים בו. אבל עכשיו אנחנו כאן נצלח בתוכנית כדי להציג את הדור החדש של מכשירי הסרת השיער. המכשיר הביתי הכי טוב שיש, הוא באמת מזיז הצידה את כל מה שהכרנו עד היום בעולם הסרת השיער, ומציף כאן מכשיר עם ביצועים יוצאי דופן, סטנדרטים מאוד גבוהים, מכשיר הסנסי לייט אייס, ביתי, קומפקטי, עובד באותה טכנולוגיה ידועה שנקראת IPL, אנחנו מדברים על שיטת הפוטותרפי, פולסים של אור שמומרים לחום, נשלחים לצקיקי השערה, יחד עם האפשרות הזו שבמכשיר הזה יש, יחידת הקירור המדהימה, שבעצם מלווה כל פולס ופולס שיוצא לעבר אזור הטיפול, ובסופו של דבר מנעימה את הטיפול והופכת אותו להיות הרבה יותר נעים ונועה.
0: טכנולוגיית קירור קולד RPL מתאימה, כאילו המכשיר הזה הוא מתאים למי?
1: שאלה טובה, בהחלט. תראי, קודם כל חשוב לומר, המכשיר הזה מתאים קודם כל לאלו ששומעות אותי עכשיו, ויש להן מכשיר ביתי אחר, כלשהו, שהן רוצות לשדרג אותו. יש לנו פה הצעה מדהימה במיוחד עבורכם. במקביל, לקוחות שכבר היו במכון, ורוצות לעשות חיזוק לטיפול הזה. לקוחות שעשו עשרות שיער עם סכיני גילוח ושעבה, בטח ובטח הורים לילדים מתבגרים, זה המכשיר הטוב ביותר. יותר שיש נכון להיום להסרת שיער.
0: אז אני אשאל אותך שאלה, כל העם שואלים אותה, מה ההבדל בין סנסי לייט אייס של סנסיקה משאר הפתרונות הקיימות בשוק?
1: אז בהחלט, פה מדובר על מכשיר מאוד מאוד מתקדם, פרימיום, בוטיק, ובאמת לאנשים שרוצים להשתמש במכשיר, וזה כמו את יודעת לנסוע ברכב יוקרתי שראינו על הכביש והיינו מתים שיהיה לנו, זה בדיוק המכשיר הזה. כאן יש אפשרות להחזיק את המכשיר הכי טוב שיש. קודם כל, דיברנו על יחידת הקירור. היחידה הזו פשוט גורמת לטיפול להיות הרבה יותר נעים ונוח. בנוסף לכך, אחד הדברים שבאמת מאזיני רדיו שמס ובכלל אמרו לנו שהם ירצו שיהיה במכשיר הבא זה לקצר את זמני הטיפול. מאוד מאוד רצו שיהיו טיפולים מאוד קצרים וממוקדים שנותנים אותה תוצאה. ואני שמח לומר שהצלחנו בעניין הזה גם כאן. מכשיר שמוציא פולסים בקצב מסחרר. ברמה של שני פולסים בשנייה, 120 בדקה, זה מביא אותנו למצב שטיפול שבעבר היה לוקח חצי שעה, פתאום לוקח גם 5 דקות. משמעות עצומה עבור כולם, וכמובן, כמובן, את העוצמה של המכשיר הזה ששדרגנו גם כן, ובאמת נותנים כאן מכשיר שהגיע בתוצאות שלו, הכי קרוב מאי פעם למה שאפשר לקבל במכון, וזה חוסך לנו הרבה כסף וזמן, ומה שחשוב, רניה, זה שגם כאן, כל מי שרוצה לנסות את המכשיר, מנסה אותו למשך חודשיים ימים. חודשיים ימים מנסים, עוברים הדרכה וליווי צמוד שלנו. אם חלילה לא מרוצים, אפשר להחזיר, לקבל החזר כספי מלא, פשוט שובר שוויור.
0: וואו. אז קודם כל, שלחו לי שאלה, תוך כמה זמן את התוצאות, כאילו רואים את התוצאות?
1: כן, בהחלט. תראי, מה שיפה במכשיר הזה גם כאן, אנחנו מציגים מכשיר שמציג תוצאה החל מהטיפול השלישי שלו. תוך חודש, חודש וחצי מסתכלים על אזור הטיפול וכבר מזהים את תחילתו של השינוי, וחשוב חשוב לומר, אנשים רואים את המכשיר הזה, זה מכשיר, הלוואי והייתי יכול דרך הטלפון להראות לכולם איך הוא נראה. אני ממליץ לכולם, תתקשרו, אפילו רק כדי לבוא.

0: לבקש מהנציגים שיראו לכם איך המכשיר נראה. יש לו מראה כל כך יוקרתי ובוטיקי, אני יכול לספר שגם היה צוות שלם שהיה אמון רק על הדבר הזה. נוח מאוד לשימוש ופשוט נותן תוצאה אדירה.
1: הוא מתאים גם לאור רגיש, נכון?
0: נכון מאוד, יש במכשיר הזה תוכניות טיפול, וכל אלו שעד היום לא עשו עשרות שיער כי יש להם אור רגיש, למכשיר הזה יש תוכנית טיפול במיוחד בשבילכם, עדינה וממוקדת, נותנת את אותה תוצאה מצד אחד, מצד שני באמת שומרת על אור.
1: מצוין, אז מה תזכיר לנו ותזכיר למאזינים שלנו להיום, מה הטבה להיום ולמאזיני רדיו שמס, ולאן גם מתקשרים. כוכבית 6141.
0: נכון, אני רוצה ברשותך, את כבר זוכרת, יש לך את המכשיר בבית. את כבר זוכרת את המספר, להזמין את כולכם, מאזיני רדיו שמס העיקרים, לחייג אלינו לכוכבית 6141, זה המספר, נשמי, סיט וחד ארבע וחד, כמר מרה, איטיסלו. נשמי, סיט וחד ארבע וחד, לחייג, לומר שהגעתם מרדיו השמס, אתם הולכים להנות כאן מחודשיים ימי ניסיון עם המכשיר, בנוסף לכך, מי שיחייג לנשמי, סיט וחד ארבע וחד, יזמין את המכשיר הזה במחיר בלעדי ויוחד, רק למאזיני רדיו השמס, רק היום. פשוט לחייג, נשמי, סיט וחד ארבע וחד.
1: يلا اذا حمله خاصه لكل كل مستمعي ومستمعات راديو الشمس اليوم، كل من يتصل على نجم 6141 ويوصي على الجهاز اليوم بحمله خاصه وسعر خاص. شكرا تودا تودا جاي سمكال خبرات سينسيكا تودا لخا تودا شر باي. يلا نحن لهون منوصل لنهاية هيك الساعة الأولى أكيد من برنامجنا، بعد في عنا ساعتين بطبيعة الحال، ساعتين كمان حملت لنا مواضيع مهمة كتير مش أقل أهمية من كل شيء قدمنا لكم بالساعة الأولى. يلا رجعين بعد هيدا الفاصل، خليكم دائما معنا. رانيا العالم من وراء المايك، ابتهال حسن خليل حداد في أعداد هذا البرنامج، إيهاب عويس على الهندسة الصوتية.

0: בלי ויניה אין חג, ובלי חג אין ויניה, אין מצב, נכון?
1: ויניה זה מצוין לחגים עכשיו.
0: נכון, זה מצוין מאוד. אז בוא נספר טיפה על ויניה. מי אתם? מה אתם מציעים ללקוחות שלנו? לקוחות של ויניה.
1: אנחנו, לחברה שלנו קוראים ביו-הרווסט, ככה היא נקראת. ואנחנו בעצם חברה ישראלית, חברת טכנולוגיה, שפיתחנו בעצם פלטפורמה של גידול תאים מהצומח. לקחנו את הענבים, שמנו את החומרים הפעילים שיש בענבים, בריכוז של 1,000 ענבים בכמוסה אחת, בלי הסוכר, ויש לנו תוסף תזונה שנקרא ויניה.
0: יפה.
1: כן,
0: וזה מה שמייחד את ויניה, נכון? לעומת המתחרים בשוק.
1: נכון. ויניה עברה מחקרים קליניים, זאת אומרת שהכל מדעי, הכל מוכח, הכל נחקר, וראינו שבעצם מה שהיא עושה, היא מסייעת בעצם בהגברת האלסטיות של כלי הדם, היא מרחיבה את כלי הדם, ואז הספקת החמצן משתפרת, והמון אנשים חווים אנרגיה, ערנות, חיוניות, חדות, היא גם מסייעת בפעילות אנטי-חמצונית, שזה מאוד מאוד חשוב.
0: כן.
1: המון המון יתרונות שיש לויניה שמלווים אותנו במהלך היום, אתה יודע, המון אנשים שמדווחים לנו כבר בשעות הבוקר כשהם לוקחים ויניה והם מרגישים יותר ערניים בעבודה, בפגישות, שהם מרגישים יותר חדים, אפילו בנהיגה, אנחנו יודעים על המון לקוחות שלנו שמספרים שבנהיגה הם מרגישים יותר חדים ואנרגטיים, מגיעים הביתה ויש להם כוח להיות עם הילדים, לצאת לעשות פעילות גופנית, הם לא נרדמים על השפה בשמונה בערב מול החדשות, למרות שאצלנו במדינה החדשות זה דבר מאוד...
0: צריך לא, יותר מקפסולה אחת. לי כל יום. וואו, וואו, וואו. הלוואי שיהיה יותר טוב, הלוואי. כן.
1: הלוואי.
0: ועכשיו אנחנו מדברים, אני מדבר בעצם בכינוי אנחנו, כי אני מהמשפחה, לא רוצים רק למחור את זה, אנחנו רוצים שהלקוח ירגיש שהוא עשה את הבחירה הנכונה. אנחנו שמים דגש על האיכות, שירות אישי וגם מקצועיות ומחיר שנותן תמורה אמיתית. זה לא ככה, רק למכור. אז אצלנו השירות הכי טוב, מה באמת שונה אצלכם? וכולם אומרים, אצלנו השירות הכי טוב, אז מה אתה אומר על הסיסמה הזאת?
1: אני יכול להגיד לך שבאופן אישי גם אני מדבר עם לקוחות שלנו כל הזמן, אנחנו כן. מבצעים מעקב אחרי הלקוחות, אנחנו מדברים איתם, אנחנו שומעים את התגובות שלהם ואיך הם מרגישים עם ויניה, כמובן שזה מאוד אינדיבידואלי, יש כאלה מרגישים יותר מהר, כאלה שלקח להם קצת יותר זמן, אנחנו כל כך גם בטוחים במוצר שלנו, אנחנו באמת יודעים שהוא עובד, הוא עושה את העבודה, למשל ללקוחות חדשים שרוצים להתנסות, אנחנו נותנים להם 90 יום, 3 חודשים דורד, להתנסות בויניה, ואם הם לא שבעי רצון, הם יכולים גם לקבל החזר כספי, ככה שזה מאוד הוגן, אני לא מכיר עוד חברה שעושה דבר כזה, גם אם השתמשתם, לקחתם כמה חודשיים, שלושה, ואתם לא מרוצים, אז אפשר להחזיר, ואנחנו באמת, תשמע, אנחנו מוכרים את ויניה בישראל כבר 9 שנים, בארצות הברית 5 שנים,
0: נכון.
1: והתגובות מאוד טובות, יש לנו אלפי לקוחות שלוקחים את זה,
0: יפה מאוד,
1: ובאמת זה עובד, זה עוזר להמון אנשים, זה באמת משנה לאנשים את החיים.
0: ואתה נכנסת לשוק והלקוחות בחברה הערבית, התחלת להיות הכוכב שלנו ויניה, בויניה, איתי.
1: מכירים אותי, דורם, מכירים אותי, אני מתקשר לאנשים.
0: נכון, נכון. אז זה אומר הרבה דברים, עד כמה השוק והלקוחות בחברה הערבית חשובים לויניה. זאת שאלה טובה, נכון?
1: מאוד, מאוד, מאוד.
0: אז מה אתה אומר?
1: אני אגיד לך גם יותר מזה. אני באמת, אני מדבר עם הלקוחות מהחברה הערבית, הלקוחות ששומעים אותנו פה ברדיו כבר המון זמן, ומדברים איתי ומספרים לי, והם אומרים לי, איתי, תקשיב, אתה גם מעלה לפה לקוחות, יש הרבה שרוצים לעלות, לספר, לא כולם מוכנים אגב, לפעמים יש חלק שמתביישים, אז מי שרוצה לספר על ויניה, שידבר איתי ואנחנו נעלה אותו אל שכם פה בתוכנית.
0: זהו, כאילו מי שרוצה לדבר על ויניה יכול להתקשר אליך, נכון?
1: בטח, בוודאי. יפה. אז גם הזדמנות מצוינת להזמין אתכם, באמת מי שמשתמש בויניה ומרגיש שיפור ורוצה לספר פה בתוכנית של דורד, שיפנה אלינו, אני אדבר איתו ואנחנו נעלה אותו.
0: יפה.
1: והם באמת מרגישים, זה באמת משנה להם את החיים, הם מרגישים שהחיים שלהם התהפכו, הרבה מדברים על הנושא של הערנות במהלך היום, קמים מוקדם בבוקר, מתחילים לעבוד, מסיימים את היום מאוחר, והם מרגישים שהם כאילו התחילו את היום, זה מדהים לשמוע את זה, והמון לקוחות בחברה הערבית, בטח מעט אנחנו פה איתכם ברדיו, שאנחנו רואים כבר, אתה יודע, אני רואה את האנשים כבר שאני זוכר אותם שהם קנו בהתחלה, כדי לנסות שהתחלנו לפרסם ברדיו השמס ואצלך בתוכנית, והם כבר קונים, כבר כמה שנים לוקחים ויניה.
0: וואי, וואי, וואי, איזה מדהים, בטח. בטח.